0: Ko pè Meis, sa mlo pa wè ki lè yè. Ou pare lè di Breis, se lè chante ak nou, oui.
1: Li make 6 heures.